si zdali, rekel bi jiš. Jo, jo, karton dal bo vrek, kam taki porcelan. Sem odrej maci bulkama, na peti parmazan. Zdaj, že to meni štiski.